0: Wajedu ndi jona jazo kwa na gumina imwenu moseswa ama kumatatu tuenda kozo masoko ukupejisira ngomdimi yochipu tukezo sivira kumaputu.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.